0: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱，然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
1: 好 ,OK 了。
0: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二天开感谢大哥送来的小子。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
2: 就你这个小个子，你爬得上去？
3: 根本没人。
4: 人包吗？人包你捡起来的。
5: 没有人。
6: 没有的。
7: 教练开着跑车来
1: 了。也行吧。
8: 买这个。
9: 杨花的主播。
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
1: 来。Hazırca buludu, menonçı olsa tıxım yaxşılab şəraitini, meyli meydanın süt olsun, mühit olsun, tazlıq işləri olsun, yak ul əslihələr olsun, əmin yaxşılab qılış əmdə arzuyumuz var. Niyə
10: işim ya Tiço?
11: Yəni, o şəng, çoğmə şəng Tiço yəndir.
10: Tiço hən kú mə?
11: Bu kú.
10: Şümə?
12: Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaxtlarımızda yaxşı adamların endi sevilik aldıb ötken vaxtımızda ait pek ayacalarımız bulmuş top kırgızga vaxtlarımızda. Net skut işi de pek ayacalık duygu gibi olmuş. Genç cevlilik sefirimizde olsa biz aşu özümün terbiye atkan ballarının ki aşu yitilip üst bitlişiğe biz şahit olumuz. Aşuların doğru yolu gideklenmemişka Türk olabiliriz.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的

0: 孩子一天天长大，这里充满了希望。
1: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlar, hazır kıtayır bir kuşalı kaçlar, bir futbol ile münasebetlik.
2: Bizden top boğan kızgınlıkımız, herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizden Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldur.
3: Cihui, bir şey yok bu.
4: Şincan!
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
5: 球队这个是联盟的嘛？这块当时火，当时搞包子时候，这个6号是火炬世界，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
6: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦。
0: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
7: Mən ən yaxşı qurğunum ailəmdikilər və minun dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minun yanağam, üçüncüsü maşinam.
8: Mən üzəm bir dehqan. Turmuşumuz mə adı satda. Edizirikmən işlərini qılıb, məzə herib qılıb, kəsəm məmuş qıb. Şu an oynay ceryanda kalladan da onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvelle fakat kalladan çıkıydı. Şu meydanda kışla stop oynayıp şu anda bir kuşallık tabımız zende.
0: Çuşu, sıcı, nongmin, tamın da şınfın gı bu şantong. Dan yinvey zuçov, tamın zay yige ren kou çal gu 17万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
3: 训练时间不重要吗你啊？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来。什么情况子哥？
7: 今天
3: 怎么了？今天怎么了？
7: 送那个学校的货了。
3: 你呢？
7: 他等我了。
9: 没带你去干啥呢？
3: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？